Enadai me tudi me disika apo gita nimdia ye die asase pa enen kamkro enam de ma me tudi kia 57